0: för begatia sen nu vad jag ser med pass.
1: And if you hear this on the gong, then the back, gong, underneath, baby, shake it to the max.